0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فن
4: على كيفك.
5: اول خيوط الفرحه

0: الو
1: ايوه
0: 64
1: سمعت
2: مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده مين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك